0: Tenda Madalena na Gilda Mandigo na kutuma basa yetu na famba na nguwa sabaza ita iso zishana na mapindi makumi matatu 5 horas e 30 minutos nguwa ya kutiti shikise muno umu je tiviso tijivatoma na ichi Radio Mosambiki emiso provincial ya Manica ilikutivisa kuna awo walukushipira kuti wadza pinde pabasa nzika na munembi na mutapa masoko malangirwe ya chiputuke sina chibarwe kuti tsamba radi manikwa pamsuwa pano pa Radio Mosambiki zvense izvi tira kuti mutsaoneke muchiyadaira mibvunzo yatinati prova escrita zvinati zviitwe izvo Mangwana siku kumi na zinomwe semwezi uno wakoni pango wasingatendeka ita iso zipfemba. Vasenzi walikuoneka zve wali mupenjeni wakutoda senza nyumba ine mhepo ya Radio Mosambiki dziko linolense kuti kwatoma apa kutepiwa kuitira kuti vadzike kuti vachina moyo mabasa nadzika na Prova de Vida. Yalikuoneka yari kuitwa kubudira mutsiku ibodzi semwezi uno yanati yaenderere kusvikira tsiku makumi matatu zvinadiwa chipangiso chapaso chakudzindikiziswa naNUIT kuona mbana wari kupfunza na makore kumi na masere kusvikira makumi maviri naribodzi vali ensino mediu na avo vali vana makore makumi maviri namairi kusvikira makumi maviri namashanu ensino superior bvina dzapangisawo dzamba rinapangisa kupfunza kwano muri kuoneka muri kuita nguva siri kuenda mapurutana basi zvina zviri kutevera
1: dziwani ungati uri kusorora zvidaiita matsimadzi kuda kurusa na kurusa letu penu kupitsa muwiri kukonza muwiri munhenga kana kugara utenda wa kurusa na kusorora kana kuti kolera utenda wanyapferu udanesa maningi ndi utenda ubodzi ukulu ulikubala kushaika kwa wanhu wazinji mutsiko lino la Mosambiki kuitira kukocherera mbuto ya zvankhoza inati itani izvi kufichira majenje ya madzi ya kuyema ninga matini mapineu mumakafulu umo mbudu zinakhabalana kulimalima mumamii tirikulanga apa uska miti umombu zinakatemba maningi kuzvisvisa imo umo kulala nguva zense mukati mwamambule ya mbudu yadaikwa mitombwe makamaka wana wadoko wakadzwa na pamwiri na vaseye kocherera utenda hwanyapferu koya nkhoza yako mbuto inaonerera zvankhoza muremerero watu ukulu ndi nkhoza
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais amor,
4: mais vida.
3: Mais amor,
4: mais vida.
3: Mais amor,
4: mais vida.
3: Que tanto amor.
5: Ei, urukuitre mo cozinhemo.
6: Machorão como é tu? Daí da cozinha basta se chamar quando muri um. Urukunuhirira zvakanaka.
5: Andikubvunzi segredo edu. Iva pano ndisati.
7: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
6: Ah, zvirokozo.
7: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
6: Waita basa mbiya. Chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya tina mare yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
7: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao.
6: Yeah. Kudai eya, zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
7: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
6: Uye chinomuhwira zvakanaka, ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
7: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
6: Pakudarika bini ngurumutero.
7: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
4: Irya baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuitandaramo, norudo

0: Haru, nare mangwanani?
1: Hello.
0: Mangwanani.
1: Amukadan mitumarai.
0: Damu kandrutaranani.
1: Mokolonga na Lucas Marco bidira kuno katandika zone nyaukaka.
0: Nyaukaka kuno fara ere.
1: Ah, kole boza kunkoma video tumestefane kukimoe.
0: Kuno kuzirufamba tipeti ziko mamushirongwa.
1: Ya, ini pano ndapinda mchirongwa, ndusagambu samwari wangu, adatiana na ini mtu jimili, ikeji.
0: Ndiya ni saraje?
1: Saraje ndi Tendai Pedro.
0: Tendai Pedro, ora iti. Maka para zana goribi racho?
1: Ndoshi mili ikeji.
0: Ndoshi mili ikeji, kupi kwacho?
1: Kukatandika huko, endao tikapunza babozi wene kukatandika hako, endao iya dasabuda jenda tete. Apo mapuni tempo zinezo haka shupa shupa DNA wa tena nyamunti sati kwa nana hibi
0: aha
1: ndi lichana kani
0: natenda mwusi ya namba zinziru nare
1: numre yangu kona uya na mtiwambo kumupa watendai Pedro pena na mtiwambo wanaituze ndukutia numre yangu ndiyo ii woito seji Inzi, Printa, Tuzente, Tastenta, Etreji, Ndo Printa. Oito, Seji, Inzi, Printa, Tuzente, Tastenta, Etreji. Atenda mshamarani.
0: Mwani mangwana ni ya kanaka?
1: Pambeta na basi.

0: Hei, uri kuitire mukuzinyemo?
1: Mashora ngumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho tunoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso howe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo, uye mhuri yese inodikana kurya.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda. Senzi saingu waliye sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara zenyu nge sabao kana kuti ingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kuti kolera. Zvitamboto turumura apa vuma ngoma ya felo liti melo slizi na shlei na zongu wa zirwanda kuita apa mbili ni kumbiri msasa na miri katorzora shne dosi minuti.

Aku Ustaz Sunidu si Amerika. Pa Frank Vicente Fruit de la Passione. Goma ili umhepo. Wembo wakata mika magumiri mazona matate mwezo wa mavuvu. Goro suru siri nukumiri manomwe.

Totro mura Jorge Neto. Eshibekezwa ndi Grace Evra nochikwata chao Liviti Ngoma Rosinya kubva ka

0: Uri kuitei mukuzinyemo?
1: Mashoro angu maitu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Handikubvunzi segredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Ja wewe uya pano. Inini ndinokupa